ndagushimire cyane kandi ndakwifurize kubandanya kugira ijoro ryiza aho uherereye waduhisemo. Nizere rero ko uriko uraroranirwa ku isaha 4:35 hano muri studio zacu. Dushimire cyane uwo muririmbyi Damasi wo ngaho mu Cyabiza ku iyo ndirimbo yise ngo Ibuka. Imigenderanire yawe rero n'Imana ikwiye kuba myiza, kubera ko itabaye myiza ibintu birashobora kukugora, na cyane cyane muri kino gihe cyacu aho usanga abantu bafise ibintu byinshi bibatwaye ubwenge, bibahagaritse umutima. Ukwiye rero kugenzura imibereho yawe, mbega ufata umwanya ungana gute uriko uravugana n'Imana? Ibikorwa byawe, ibyumviro byawe, mbega byerekeye hehe? Bitumbire ku Mana canke bitumbireye ku by'isi? Abagenzi bawe ni bande? Abo mukunda kubana, abo mugendana, abo wifuza ko mwogumana hafi canke bokunganira, bajya uhanuza ni bande? Pawulo ariko arandikira abikorinto, yaravuze amajambo hariya mu gice ca mbere c'abikorinto igice ca 15 hariya ku murongo wa 33, yagize ati: ntimuzimire kubana n'ababi kwonona ingeso nziza. Kubana n'ababi kwonona ingeso nziza, ntimuzimire kubana n'ababi kwonona ingeso nziza. Raba abo bantu rero mugendana, abo bantu mwamana hafi ni bande? N'abantu bambaye gute? N'abantu bafungura ibiki? N'abantu banywa iki? Ukaba ushaka kugumana n'abantu b'abanywa nzoga, ushaka kugumana n'abantu batwawe n'itabi n'ibiyayuramutwe, ushaka kugendana n'abantu batambaye, bambaye impuzu zitabaguritse, bisize uko bishakiye, amaherezo nawe uzohereza kuba nk'abo bantu. Kubana n'ababi byonona ingeso nziza. Niwaba ufise abagenzi b'abasuma, nawe uzohereza kuba umusuma. Niwaba ufise abagenzi b'abasambanya, akaba ari wo mushaka kwamana, nawe uzohereza kuba umusambanya. Genzura rero urabe abo mukunda kwicarana, abo mukunda kuyaga, abo mukunda kuvugana, mbega ni bande, bameze gute?

onjo canke uwamenetse igisho hako buzima bwawe bwose buhonera muri gihinomu raba neza rero abo bantu mugendana abo wipfuza ko bakuguma hafi mbega nibane n'abantu b'imico myiza n'abantu bafise ingeso nziza n'abantu basoma ijambo ry'Imana n'abantu basenga n'abantu bagendera mu byo bemera canke n'abantu babivuga gusa mugabe ibikorwa byabo ntaho bihuriye n'ibyo bavuga.

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri nk'uko nkomeje kubigusezeranira yo gushikiriza urutonde rw'ivyo ngiye gushikiriza. Aho ngiye tugiye kumviriza uturirimbo dutandukanye twijya nino tworoshe tujyanye kudushikana igihe cy'isaha icyenda. Kuva igihe cy'isaha icyenda zuzuye neza gushika igihe cy'isaha icumi ni ikiganiro darubini ya Imani. Kuva igihe cy'isaha icumi gushika igihe cy'isaha icumi n'iminota mirongo itatu ni ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kuva igihe cy'isaha icumi n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha icumi n'imwe ni ikiganiro twige bibiliya. Kuva igihe cy'isaha icumi n'imwe cya dusenga twongere twumve ijambo urufatiro rw'uyu munsi. Kuva igihe cyo kudushikana igihe cy'isaha icumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu. Kuva igihe cy'isaha icumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu gushika igihe cy'isaha icumi n'imwe n'iminota mirongo itatu ni indirimbo yongera gucishamo tuyaga. Kuva igihe cy'isaha icumi n'imwe n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha icumi na zibiri z'igitondo ni ikiganiro zindukana n'Imana. Kuva igihe cy'isaha cumi na zibiri gushika igihe cy'isaha icumi na zibiri n'iminota mirongo itatu n'uturirimbo dutandukanye twijya nino twongera gucishamo tuyaga. Kuva igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha imwe ni ikiganiro English Course. Urwo rutonde rw'ibiganiro nshuti mukunzi w'umwanya wa Jackson ku isoko kuri ndagufitiye dukomeze kugira ibihe byiza, ukomeze guteramana nanje aho uherereye, uraho akomeze kugirira neza. Karinda bashimire cyane mwese mwaduhisemo ukomeza kumviriza ibiganiro. Iyi ni Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: I just want to be with you. Make it your prayer tonight.